0: नोक्ते बीएसएफ नि काय चुकुचिसनि बेटेलियानी क्वार्टर गार्ड कम्प्लेक्स इनी कुनाला कायरखा केन्द्रनि स्वराष्ट्र मंत्री देव शाखा हाक्तरनि कबांगमा हा आरि आमचाय रग दाल बिदाल चैलेंज रग तंगो केन्द्र हापांग जे थायो बीएसएफ एसएसबी तलांग जाखनाय आरो आरो न स्मार्ट बॉर्डर्स नामै तिसाना वानसुकमुं नाहारखा स्मार्ट बॉर्डर नि सामुं पाइथाकबोखाखनो सपाय जाखतै दाक्तिनो कायसा पायलट तांगबोटां चल खलाय जाखनाय ओ पायलट तांगबोटा हाक्तनि जुदा जुदा हा आरिनि कायसनि एबा कायचार थायो वायसाबायनो चल खलाय जाखनाय स्वराष्ट्र मंत्री देव शाखा हाक्तनि हा आरि मुरुग थानिव हास्तेनि हा आरि मुरुगनाय रगनि सामुं नांगौमानि हास्तेव बाबायब्रै बोखाखनो हा आरि मुरुगना नांगौ हा आरि मुरुगनानि बेरास नाम थानिव हापां बिसि जिबा गोजाम दग्रा बाजि किलोमिटार आरि बनाव सारा जिजुगु किलोमिटार गोतालखे आरि बना बागै गसिमुं रोखा
1: त्रिपुरा फ्रंटियर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फ्रंटियर है और इस देश की इस प्रकार की सीमा की सुरक्षा करता है जो देश के एक कोने में आए हुए त्रिपुरा राज्य से सटी हुई है। जनसांख्यिकी का परिवर्तन चाहे त्रिपुरा हो चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे बिहार हो जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है।
0: मचांग साते बोशाका मंत्री बखर नरेंद्र मोदी नई साई ब्रिजिसनि बिसिनि बिसिंगन भारत न काहामकु हाक्तर्स नामै तिसाना बागे सामुं तांगै तंगो स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह तीन सानजाव आगरतला बीरभूम खोला निसिमी दिल्ली कताल लामरखा बीरभूम खोलाओ तंगबाइख्या मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा एमपी राजीव भट्टाचार्य सचिव अक्रा जेके सिंह पुलिस नि दागिफां अक्रा अनुराग ते बीएसएफ नि कुचुक बेरेमनि तांगफांग सं आकाशवाणी आगरतला केन्द्र नि अकोक्तमा खनाय तंगबायो आकाशवाणी नि कोक्तमानि अपडेट मानना बागै लग इन खालायदि www.newsonair.com न्यूज अन एयर एप ते टुइटार बाय फेसबुक प्लेटफर्म एआईआर न्यूज एलार्ट यूट्यूब आईडि न्यूज अन एयर अफिसियल आबन कारिब आकाशवाणी आगरतला केन्द्र नि कोक्तमा अपडेट मानना के टुइटार एबा एक्स हेन्डेल आकाशवाणी न्यूज आगरतला फेसबुक एआईआर न्यूज आगरतला ते यूट्यूब आकाशवाणी न्यूज आगरतला नायना नांगान তিনি হাস্তেনি যত থায়ন জুদা জুদা সামুং বুথাং নিবিসিনতে হায়ুং তংখর সার পালাই জাখা সৈসীমা তাং সেপ্তে তংখর বেতেক মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা তিনি ফুঙ্গ হাস্তে হাপার দেরা মুঙ্কা সুমুং বেতেক বেখাক্তি সংসাজাক লাম হিমলাইমুং পান্ডানো চেঙ্গি রেখা আগরতলানি সুকান্ত একাডেমি বুসকাংনি সিমিন ও লাম হিমলাইমুং চেঙ্গাখা মন্ত্রী বখরং নরেন্দ্র মোদী হায়ুং তংখর সাল ন রুগী হাক্তরনি লুকুরকন খাকাহাম ইয়াফারকা হদালামনি পুষ্ট মোচাং মুদি শাখা ও শাল তংখর খাতি নারকনাতে আবন নাহারে সামুং তংমন বুসকাঙ্গি তেলাংনা ও নাংমা বারজা ইয়াচাকি তঙ্গু ব খুরচাও শাখা এক পের মাকে নাম হাই সামুং বুতাং বিশি ব্রুম ন বেবাকিন সা দশমিক সা চুকু হেক্টর বলং স্নাম তিসামাও নাংমা বারজা ইয়াচাকি তঙ্গু মন্ত্রী বখরং ফানবক্সিনি শাখা কাইসা হায়ুং কাইসা নুখুং তে থিনাং কাইসা ও রায়দানো বুসকাঙ্গ মিশন লাইফ নি বিশিংতি নহাক্তর কাইসা স্রাই স্রাই গখরাং তাই হামসাজাক হায়ুং স্নাম তিসারা নাহারে সামুং তাঙ্গি থাংলাইনাই মলং মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা তিনি শালবাগান সিআরপিএফ গ্রুপ সেন্টার হায়ুং তংখর সালনরগী হাপাং ফাং চারা কাইমা পান্ডাও বেবাক নুখুঙ্গ বুফাং বুসা কাইনা কবমুং নারখা বসাকা তাকলাই বিসিনি তংখর সাল পালাইমা ওয়ানসুকমুং বুবাক ংখা ফর দ্য নেচার এন্ড ফর দি ফিউচার ফাংচারা কাইমা সামুং বুতাঙ্গো বলং নাইখুং হাস্তে নবার দেরামুঙ্কা সুমুং নাইখুং সিআরপিএফ জওয়ান রক আরো মানজাক লাইখা হাক্তরনি গরিজা নুখুংনি বড় রকনি চামুং মুথাঙ্গি নারকনা বাকে কেন্দ্র হাপাং কবাংমা হামক্রাই গনাং সামুং বুতাং তাঙ্গি তঙ্গো আরনি বেরো কাইসাংখা প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন তাং বুতাঙ্গো নাংকুকমা সামুং তাঙ্গি তঙ্গো আবনতি কক্তমা কাইসা
2: কোভিড নাইন্টিন জরা হামিয়া চেংজাকমানি প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা নিবিসিং বসং চামুং নাইমথাং কেরঙ্গ সেপমান্নাই রক তালব্রুম ন মাগনা রেশন চামুং নি মানই মানো আবাই হাকতনি রেজাক রেজাক লুকুরক দাদাক সিদাক ন হামক্রাইমানই তঙ্গো তৈ চামুং বিয়াল ক্লাইমানি কবাং ন হলিকা অ চেতন আজি মুংকিচা নুখুংনি লুকুরকনি রাং বিয়ালনি পজা হলিরিমানি লগি লগি হদানি নাইমথাং সেপনো তৈব ক্রাক ক্লাইকা চেরি নাইক্রং রকনি খাকামুং বিয়ালনি জরাবো এবার জরা হামিয়াবো লুকুরকনি গানাবো